0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, iroko kamu peneo. Itiwinyo O Radio.
3: Atina muka. You boy ambizo.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo or radio. Itiyo.
1: Itiyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iroko kamu penye. Iti or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti or radio.

0: yibi yibi kai old radio keken
1: riko tawano keloni wori komu kuiru dwe man riko tole ko goro agoyeno ber puonya la riko teme wor kiti

0: Dale. Ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wa kono.
0: Loga chuchu wa di wardi kompana mi te ko yam kora.
2: Aya.
3: Mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye fatta. Kuriye.
0: Isiala gen. Mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye.
3: Meri.
0: Omi ni no ma jel da kar bor wano toye
3: ni ngodo re
0: ni jo mo na bu yi wana ma de ka ne kongi o do ni wano e na wa no jo wana ma bor chundi wori o do jo le mu je o ma le o da ta na na wori wor pingo ni ne mi a wori di wono a wor go na ta ma to ya pingo bi bi no ke da pi a li ta o i ke na
4: iti winyo o radio. Y yo me quiero ver cuaro.
5: Alejandro,
6: mi mar me pacho.
4: Y ti, yo, o radio.

kawero. Atamu doya joni turi yere yengo gol. Tamu moi pemu doya kawero turi yere yengo gol. Tamu pemu doya. Mono kita mau koni kajina pumir neni mono. Ime deko mateka mai kun neni mono. Mire dek mire beda ber kere kun mire pedok be penya penya kun tiba mer mire yida di tamem bone naliro en renko tia wora wora nyim tura yera yeng atamo pe amodo kawero tura yera yeng gogol pe amodo kawero

0: Tony. Omi kulo podo wo leje yan. Owo la se mu leja. E ka leje le jaro ni ai. Be ma ji mu wa han pi an bi ya mi ko me ko le ja.
1: Meri. Yang nu mi rene. Be o bora.

0: wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema. Ah,
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
0: Iti winyo o radio.

urbori kunu wana nui peo nui urbori kare koha mori siri kinti. Anua urbota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora nua pundinu kwero punyu ko dong nye kwero nakalego. Ni pingu adwe na wawoke. Urbori kunu wana nui peo nui urbori kare koha mori siri kinti. Urubota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora nua pundinu kwero punyu ko dong nye kwero nakalego. Ukubo ni bira duong dini kune tamu ni ngwa rachi poro banga donga binu konye ye kuri ngeo ni ngata doku bira kuo banga dong maro ratual ini ngati beri ina dog ini keoto ya kuo. Ni bira duong dini kune tamu ni ngwa rachi poro banga donga binu konye ye kuri ngeo ni ngata doku bira kuo banga dong maro ratual ini ngati beri ina dog ini keoto ya kuo. Dime wao ya kono ring mo beda ti juba. Awuru ba ala go bini chen ja bitu nu jo pon pon kili jai ju kula beli nyero punyu ko ni beri kuri ngwe ti ngwe tunga ala go binu ma ga pundo go pura tek tek gamo na ga kanyi bu rele go long. Ala ko bini chencha bitu nu jo pon pon kini jai chukula beli nyero punyu ko ni beli kuri ngwe ngwe tunga ala ko binu ma ga pundo ko pura tek tek gamo na ga kanyi bu rele go long.

Utu ni kare me pega dore pe pini nge ado. Utu ni kare me pega dore yini pini kuya. Uba ana wuya loko bo duku ana wura puno ba yini nena dore mi aloko nwa mapingo no. Uba ana kuide chwe ito weka dongyo alegi dong kong dong ulegi gini.

0: Cloud Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. ETU nyo or radio.

0: mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yubiru tela. Iloko kamupene.
1: Itiyunyo or radio.